0: 哎，最近你要投资这个手机投了板的，我一年来十万，一年来十万，那懂了的。
1: 嗯嗯，是是。
0: 我是马斯卡里诺，我是一年来十万。我是卡里诺，主要的地，那我这里投资，中的嘛，不中的嘛，那这个中的嘛，我是买什么呢？不是。
1: 嗯嗯。
0: 啊，不，那马斯一年来十万，那么。
1: 嗯。
0: 我说的毛王把中间两里两里做好毛王中间马上去的
1: 嗯
0: 咖喱豆子不要的咖喱豆子的
2: 嗯
0: 咖喱豆子的羊肉的羊
1: 肉可以，一年来做白相对呢，可以碰了努力，哎，当个都听了不是，什么也听了就还真。
2: 啊，跟我呢，啊，一年来做白还不是，干嘛都该干些的，哎，可以呢，啊 ，trip 赛，
1: 嗯，
2: 啊，脱离不定
1: 性，定性，嗯，
2: 啊，对呢，马新呢。Pambiki, Anova, Ma, Managi, Saruxin, Sita, Mahi, Shup, Toka, Dorim, Marana, Sin, Kachara, Iba, Magi, Machinza, Pambisi, Chocolate, Nevisin, Kaliba, Machinza, Saruxin, Chiman, Mahi, Shup, Toka, Doribani. I don't know, Maramo, than a Pambiki, Magi, Sahu, like it, do later than a Nangshelatana, Makangshelaka, Doribani. Ado, Sumaina, Kuigi, Karam Kanda, Yam, doing a Tokia, the Yam, Kangomatam, Nong, Nong, Nuching, Tata, Lisang, and Sanga, Nong, Tatan, Labitan, Zashi, the Hehe, Topani. Ado, a quiggy nong si yam canna taki, but tanza, sigi mong si the labor canda di inye lai si, paragnavagis peter did lay. Adobo, some toki and nong, a canber, sapuni, yaver the massi, some topa dungam me, aduna, nong si lag at the inye lai letum si perpeti,
1: pounding
2: idi way. Adobo carigumba magi population, yam yam alumna, pabungam the bagi kumbum lay in a cantagati, a coin a chemical fertilizer sing, a quire chemical weber, insecticizing si, a quidum season of a yai. Aduna. Inge lai gumba taba kanta di kwai di ki papa koi ki chemical si koi na sena bi yawa si kari no haraka di chloropyrifos hari ba ida makhal si masi 20% da natragana 50% da lai ba si da ki ama lobi raga sena bi bi yai 20% da lak pata da oira gana yamdra bada singli da drama da ml kuntra aduga 50% da lak pa hitak tu oira gadi Sini terdrama ada email drama lagi sang di yang biri hari ka hari bersih kaptop ibu kanda pagani aduga macam ni pambi singcu ingelai cuba gigi kau degi maru ibu maram si mana atau apa mana tindu dan natana aku ini su pambi jauh tu ini macam jauh biru bersih sini su pambi ni yang macam kat pengam dapat duga tindu su toki duga yang tu nalu pambi je
1: ingelai cuba tarik lagi
2: maram ohel leh
1: ah hai phone call am tengah muklo kacagi hello Hello.
3: Hello.
1: Hi. Hello, Kunggang ni. Hi, Biuk. Hello.
3: Hoi tan. Hoi tan zari.
1: Hoi hoi. Kali kang bining ni. Hi, Biuk. Ada. Ishagi ming lay fam doha nong tang tham biramu.
3: Hoi. Ay nang mama leka ri. Thamang nung zombie kowe ba.
1: Hoi hoi. Kali kang bining ba.
3: Akoi gi phong si guru hai go phong ning ya.
1: Hoi.
3: Masida, kuih matun matun sungang ba. Hari hari kedua mana pun jadi cuma kita tahu kalau iba. Jadi bah kuih masih bukan main teruga hat kedua. Jadi karena tak sih ramo. Ada jadi keng makuk makuk nganu makan apa ya keng.
1: Hoi hoi.
3: Jual lagi. Masih nak main hat kedua hari tu sih sih ramo.
1: Hoi, expert lagi pak kumta minasi kau tu dia.
2: Ah, ojiki mana tamu aku ki tamu ribu apa mesida. Mana tu matun dungang na lay hebe masyau le.
1: Hoi hoi.
2: Aduka ngasai ki kanu tau hebe masyau le. Mana tu konsel
1: tau
2: tau le kan lay hebe masyau. Hai. Aduka le kadi magi posida ngasai ki trips ka aduka case warm hai tu na malay. Ani tu pun nelayi, berakhir bagi singa bama ingat teriau ye. Aduh kang saya gigi kanu si. Kes wam habis dia emam betam dah. Singa amna saukan bama fanda. Adi sing tunga katum layi ba. Sing wata bama fanda. Takan ba dugu ba til makalam awoi. Aduh kang yamna luba layna suah tinju nanti. Mesti even kau gigi sing terloi tahun benga magadi magi utung makamak sing tu sing tahun benga magadi. Kerosin kerat thada raga, adun tinjin je, adun control tau budi ya, bukoi. Adun, ani maktu subsel laga, sienna bayar ba, ida kametang hai tarane ko. Ani maktu subsel laga, sienna bayar ba, ida kametang pantar gadi, kuigi 5 gram gisan sietalak, ayatipiket macam macam gram mangga kita lak ba, lay, time itu.